0: اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامانِ بحث، تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
1: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے۔ وہ دوسری بات ہے 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
0: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
2: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنے پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے۔
3: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ۔
0: یہ بات چیت آج صبح 10:30 بجے 100.1 پر آکاشوانی گولڈ پر سنی جا سکتی ہے۔ اس بات چیت کو نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البانیز نے وزیراعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے، جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گریڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے پار کر جانے کا خدشہ ہے، وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹیم کے کپتان کلیان امباپے نے